Sukwaram lahilai. Yeke. Ye. Aju wingeri. Aju. Asakwaram lahilai la. Yekwan dahili. Sukwaram dada dahili. Dahabu. Yeba. Asukwaram lahila. Asukwaram da chichiki duju. Yeke. Amzakaru tisinyau. Amzakaran deli. Whoa.